0: ¿Te conocen a ti? Con American General Media en tu equipo, trabajarás con más de 20 personalidades al aire que viven aquí, compran aquí, que apoyan a los mismos equipos que tú. Casi 500,000 de amigos y vecinos ya nos están escuchando. Eso no es solo alcance, es confianza. Y la confianza vende. Descubre a qué suena la ventaja de jugar en casa. Visita AmericanGeneralMedia.com. Just click en anúnciense o llama al 505-254-7100.
1: Si es un miembro del servicio, un veterano o un familiar que se siente solo y tiene pensamientos suicidas, no permanezca en silencio a sufrir solo. Hay ayuda. Habla con alguien en quien puedas confiar.
2: Hay apoyo gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la línea de crisis para veteranos. Simplemente envíe un mensaje de texto o llame al 988 y presione número 1 para veteranos. Podría salvar una vida.
3: T-Mobile has an exclusive bundle for customers 55 and up.
4: I'm Sarah Bowl.
5: Yeah, I'm Frank Bowl.
4: A reliable network is key for us. And with T-Mobile, it's been wonderful. And going to the 55 plus plan saved us so much money.
5: A lot.
4: And that's important. Trying to keep costs down. The home internet's been perfect. It's fast. It's quick. The setup was so easy. It took less than 15 minutes.
5: It was like, if you want simplicity, coverage, reliability, you want the whole package, T-Mobile has it.
3: Right now, T-Mobile customers 55 and up can get 2 phone lines on America's best network, plus America's fastest 5G home internet for just $30 each.
6: $30 per month each line with auto pay plus taxes and fees. Minimum age 55. Pricing for home internet rely on 2 lines of Essentials Choice 55. $35 connection charge per line required. Best mobile network and fastest 5G home internet based on analysis by Ookla of Speedtest Intelligence Data 2H 2025. All rights reserved.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
9: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
10: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
9: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANAR para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANAR para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANAR para un bono de 25 centavos por galón.
11: Síguenos en Instagram, @RadioLobo.

0: primera vez que...
1: Tu suegra marchándote. Esta llamada es del infierno.
2: Sí. O pueden ser espíritus. Vamos a rezar con experto en ese tipo de temas. Él es un periodista investigativo que se dedica a eso. Horacio Ontiveros, para que nos lo explique, porque está bien perro esto. Está bien perro este tema.
3: Y atención, porque se vienen el día de hoy hasta $1,000 con la lana del golazo, ¿eh?
4: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel pau. Y el premio se le suma $300. Pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo, del bueno, la mala y el feo.
5: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Más con Lowe's y lleva cada proyecto al siguiente nivel. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Además, ahorra $80 en un kit de 12 herramientas de Wolf de 20 voltios max por $169. Y en el Pro Desk de Lowe's, trae tu lista de materiales escrita o en una foto y recibe una cotización en minutos. Agiliza tus proyectos mientras sigues ahorrando con Lowe's. Válido hasta 7-8 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
0: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales el sábado en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
6: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
7: ¿Listo para un nuevo comienzo? Aprovecha la oportunidad en Isleta Resort en Casino. No solo ofrecen empleos, construyen carreras. Disfruta de planes integrales de salud y bienestar. Un plan 401k con aportación equivalente de la empresa. Comidas calientes gratuitas durante los turnos y amplias oportunidades de crecimiento. No se pierda la Feria de Empleo de Isleta el jueves 16 de julio. De 10 de la mañana a 2 de la tarde en 777. Conozca a los gerentes de contratación, entrevistas al momento e incluso consiga empleo ese mismo día. Visite isleta.com para más detalles. Isleta Resort en Casino, donde comienza la carrera de sus sueños.
8: Querido viernes, Toyota dice...

0: más adelante en El Bueno, la Mala y el Feo.
1: Oigan, chavos.
2: ¿Qué pasó?
1: Hay sueños que se cumplen, ¿eh?
2: ¿Qué?
1: Pero que también son... Ahora sí que son producto de mucha dedicación.
2: Sí.
1: Y también... más que nada tus decisiones.
2: Sí.
1: Eso es súper importante.
2: Sí.
1: Yo creo que en la vida hay momentos donde se abren varios caminos.
2: La vida te pone la Y.
3: Y tú decides.
1: Exacto, sí. Sí, una Y. Se abren. Y tú, derecha o izquierda, ¿qué quieres? ¿La píldora azul o la roja?
2: Ay, cálmate,
3: ay,
2: Matrix.
3: Ay, la amarilla.
2: Ay, no te la Matrix.
1: Le dijeron al niño. ¿Se saben la historia de Julián Quiñones, muchachos?
2: No, pero ahorita es mi
1: México colombiano. Julián Quiñones, todo un crack.
2: Estoy juntando
1: un gran
2: llaves.
1: Ejemplo. ¿De qué se trata? Más llaves para ciertas partes.
2: Le vamos a hacer un monumento.
1: Para ciertas partes vas a necesitar mucho, mucho.
2: Al lado del ángel de la
1: Demasiado
2: independencia
1: producto.
2: Voy a poner al Quiñones.
1: Así porque le vas a rellenar, vas a decir, ah, mendigo, Quiñones. No se le llena. A ver, ahorita regresamos enseguida. Historia inspiradora de Julián Quiñones.
0: Ya es temporada de mucho dinero. Y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo. Y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel palo. Y el premio se le suma $300. Pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo. Del Bueno, la Mala y el Feo.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
7: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
8: ¡Cielos!
9: ¡Oh, rayos!
7: ¿Pero por qué no mejor dicen?
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
7: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
9: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.